di posisinya ini di masa Khalifah Abu Bakar, Rasulullah SAW telah wafat. Sehingga Abu Bakar menyuruh orang-orang untuk datang kepada beliau sehingga janji Rasulullah SAW atau hutang-hutang beliau diselesaikan ketika itu juga. Maka datanglah Jabir radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Abu Bakar, sesungguhnya Nabi SAW telah berkata kepadaku, telah menjanjikan kepadaku demikian dan demikian. Bagaimana yang Nabi SAW menjanjikan kepada beliau, sahabat Jabir. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil